Dobro jutro narode, kako ste mi jutros? 6:01 i počinje novi dan. Evo ga utorak, onaj drugi u sedmici. Ponedeljak sam po sebi svima težak, ali utorak veći dan kada smo uveliko u pogonu. Tako da ćemo i ovog jutra bez nekih većih poteškoća da se pokrenemo i da ćemo naravno krenuti sa ispunjavanjem nekih svojih dnevnih obaveza, ali i nekih malih, ličnih, lijepih zadovoljstava. Tako da nadam se da će ih biti. Koristim ponovo priliku da pozdravim ljude iz Puteva Srpske, dakle javnog preduzeća koje drži ovaj kružni tok, i to jedan od važnijih kružnih tokova u Banja Luci, na stand-by-u, dakle ne raskopano je sve i stoji danima, pratim pažljivo, ništa se nije pomjerilo bukvalno, tako da izaziva već pomalo, ne pomalo, nego velike frustracije kod ljudi, kod vozača i na kraju krajeva kod pješaka, jer sve podsjeća na neku ratnu zonu, podsjeća, neka se niko ne uvrijedi, podsjeća na Gazu ili tako nešto, s tim što je tamo bilo ratnih dejstava, još uvijek ih ima, ovdje nema ratnih dejstava, ali je scena otprilike ista i to traje već mjesecima. Šta se čeka, ne znam, za sad nagađam, ali ne znam sigurno. Nego da vidimo mi kakva je situacija jutros. Jutros je onako prilično svježe, to je neki moj lični doživljaj, ali temperature nisu niske, nešto pretjerano, tako da je u Banja Luci zabilježeno 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva neki zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, onako prilično je za sad, pa možemo reći ugodno. U Sarajevu, Doboju i Prijedoru je temperatura 14 stepeni, u Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini 17, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Danas se očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslijepodne u Hercegovini također ponegdje sa kišom. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 24, u Hercegovini do 30 stepeni. Da, tako vam je to sa ovim temperaturama. Ne padaju još, doduše nije još došla i jesen, ali kažem, sve u poređenju sa onim preko 30 zvuči mi izuzetno ugodno. Pogotovo negdje 24-25 stepeni, bukvalno bih potpisao da takva temperatura bude tokom cijele godine, jer je prosto ugodno. A da vidimo ovako. 1890. godine na današnji datum, dakle 15. septembra, rođena engleska književnica Agatha Christie. 1916. godine u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu Britanci su prvi put upotrijebili tenkove napravljene prema projektu Ernesta Swintona. Zatim 1935. godine njemački Reichstag na vanrednom zasjedanju u Nürnbergu donio zakon o oduzimanju državljanstva Nijemcima jevrejskog porijekla i zakon o zaštiti njemačke krvi i časti, kojim je bilo zabranjeno sklapanje brakova između Njemaca i Jevreja i zapošljavanje Njemaca kod jevrejskih poslodavaca. A da vidimo dalje, 2000. godine u Sidneju su otvorene 27. olimpijske igre. Sportisti Savezne Republike Jugoslavije na tim igrama osvojili 3 medalje, zlatnu odbojkaši, srebrnu Jasna Šekarić, a bronzanu vaterpolisti. 2007. godina, u helikopterskoj nesreći poginuo Colin McRae, škotski vozač, svjetski rally prvak 1995. godine i drugoplasirani 96., 97. i 2001. godine. Oni koji su voljeli video igre znaju da je bio zaštitni znak za simulaciju relija u tim istim video igrama. Tako da je to čovjek vozio ludo i na kraju stradao u helikopteru. Da, i ovog jutra
Kao i obično, obratit ćemo posebnu pažnju na ono što je najvažnije, a to su svi mogući događaji širom svijeta. Pratimo ih naravno prenoseći ono što kažemo mi, sirovu informaciju bez ikakvih dotjerivanja, bez ikakvih pa možemo reći uljepšavanja ili onog suprotnog. Prema tome, samo događaji oni najbrži, najbolji, možete ih pratiti naravno i na našem portalu bigportal.va je prava adresa za vas. Mobilne aplikacije i za vaše iPhone i za Android uređaje su vam na raspolaganju. 6 časova, isto toliko minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Kada se govori o nekim odnosima između velikih sila u svijetu i onih malih koje bi željele da budu velike pa se nešto trse i slično, uvijek je nekako novac presudan. Niko nije gadljiv na novac, pogotovo ne Amerikanci. Pogotovo kada uzmete u obzir i sljedeću informaciju, recimo svadbenu proslavu Donalda Trumpa mlađeg i njegove supruge Bettine Trump u maju je na jednom privatnom ostrvu na Bahamima djelimično finansirao ruski oligarh Umar Kremljov. To je saopštio par u zajednički potpisanom saopštenju na Instagramu. Objavi na nalogu Bettine Trump, koju su oboje potpisali, navodi se da je Kremljov dragi prijatelj koji im je veoma velikodušno pružio dvije nevjerovatne noći slavlja nakon vjenčanja. Bio je to, kažu, izuzetno velikodušan vjenčani poklon od prijatelja i nešto na čemu smo bili i ostali nevjerovatno zahvalni. Nesrećno je što se nešto tako lično i srećno može pretvoriti u nešto političko ili zlokobno samo zbog toga ko je neko ili odakle dolazi. Prijateljstvo ne zahtijeva politički motiv, velikodušnost ne dolazi automatski sa dnevnim redom, a ponekad je vjenčani poklon jednostavno vjenčani poklon, tako se navodi u objavi na Instagramu. Naravno, mediji su odmah iskoristili priliku da to prokomentarišu, da je to odmah uticaj Rusa na Trumpa, na njegovu politiku i slično i tako dalje i tako. Znate već kako to ide, a u stvari, kao što je rekla gospođa, to je samo vjenčani poklon i tako da nema tu nekih problema. Kad sam rekao niko nije gadljiv na novac, pa naravno da nije. Naravno da nije, zavisi od koga dolazi. A ako dolazi od nekoga onako dobronamjerno, ok, ali ponekad je jako skupo prihvatiti nečiji poklon, izuzetno skupo, jer neki ne daju poklon od srca, nego ga daju očekujući povrat ili očekujući profit. Ali, eto, sreća, pa takve treba eliminisati na vrijeme iz svojih života. E sad, da vidimo dalje. Trump je nedavno ostao jednostavno, pa možemo reći dao jednu izjavu kada je bio u Irskoj, koja nije baš sjela Britancima. Britanci navikli, odnosno Englezima, Englezi navikli da vladaju Ircima i nekako im to najslađi dio cijele te priče. Još uvijek naravno misle da su kolonijalna sila, jednim dijelom i jesu, ali dobro, to je već polako u zalasku. Američki predsjednik je ostao pri svom stavu o podršci Ujedinjenoj Irskoj nakon što su njegove izjave tokom dvodnevne posjete izazvale te oštre reakcije unionističkih i britanskih političara, ali i pohvale irskih građana. Trump je prekršio dugogodišnju praksu američkih predsjednika da ne zauzimaju stranu po pitanju toga da li bi Sjeverna Irska na kraju trebalo da pripadne Britaniji ili Irskoj. Sjedinjene Države su pomogle u postizanju sporazuma na Veliki petak 1998. koji je zasnovan na principima saglasnosti i ravnopravnosti između britanskog unionizma i irskog nacionalizma. Inače, bivši predsjednik Bill Monikin Clinton, čija je administracija odigrala ključnu ulogu u mirovnom procesu, izjavio je da Sjedinjene Države nisu ni za Ujedinjenu Irsku, niti se protive toj ideji. Trump je u subotu, sjedeći pored irskog premijera Michaela Martina u Dublinu, izjavio da bi volio da vidi Ujedinjenu Irsku i da će se to na kraju svakako desiti, pa bi moglo da se desi i sada. Tako da je ocijenio tu ideju o ujedinjenju Sjeverne Irske sa Republikom Irskom kao fantastičnu i dodao, Velika Britanija bi se naravno pitala o tome,

ali mislim da bi to bila sjajna stvar. Mislim, kako bi to moglo biti loše, kaže Trump. Naravno da ne bi bilo loše, sam naziv dvije države, Sjeverna Irska, Irska, naravno tu je jedan narod koji živi razdvojen već izvjesno vrijeme. Republika Irska je stekla slobodu onako prilično žestokom borbom, izborili su se da svrgnu tiraniju i da se oslobode tog jarma vjekovnog i uspjeli su to na kraju, ali eto taj sjeverni dio je ostao zahvaljujući unionistima uz Veliku Britaniju, odnosno Englesku. Znamo svi koliko su Irci propatili, koliko su raseljeni zbog ugnjetavanja, koliko je njih otišlo u Ameriku, koliko je njih zbog nekih banalnih optužbi zatvarano u zatvore, a potom otpremano u Australiju i slično. Tako da riječ je o jednom prilično miroljubivom narodu, tako bar svi kažu, izuzetno veselom i gostoljubivom, kogod je bio u Irskoj nosi takve utiske. Znamo svi, naravno i većina je čula za takozvanu krompirovu glad, kada su Britanci uradili to što su uradili sa zalihama krompira. Ircima je to bila kao siromašnom narodu možda i jedino što su mogli u to vrijeme sebi da priušte od namirnica, tako da je bukvalno pomrlo od gladi desetine, stotine hiljada ljudi. Da, to su samo djelići te istorije koja ne služi na čast kolonizatorima i onima koji druge narode drže potlačene. Eto, to je to, pa eto, nije loša ova Trumpova izjava, dobra je to izjava, a sastali su se i predstavnici Velsa, Škotske, Irske, sastanak je održan jučer i donijeli su neke zaključke, a to je da se postepeno ide ka toj ideji o odvajanju od Engleske i sticanju samostalnosti, ali naravno ima tu čitav niz procedura, prepreka i tako dalje, pa vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati. Naravno, portparol Downing Streeta je naveo u saopštenju da je stav britanskog premijera o ujedinjenju Irske nije se promijenio u odnosu na njegove ranije izjave da referendum o ujedinjenoj Irskoj nije u opticaju, pošto mu nije poznato da postoji većinska podrška javnosti za tako nešto. Portparol kaže da je Burnham posvećen poštovanju sporazuma na Veliki petak, kojim su u velikoj mjeri okončane tri decenije sukoba poznatih kao nevolje. Uspostavljen trenutni sistem vlasti u Sjevernoj Irskoj i u znatnoj mjeri uklonjena vidljiva obilježja granice. Inače, prema sporazumu na Veliki petak, Sjeverna Irska ostaje dio Ujedinjenog Kraljevstva sve dok se birači u Sjevernoj Irskoj ne odluče za ponovno ujedinjenje, a birači u Irskoj ne odobre tu ustavnu promjenu, čime se demokratska saglasnost, a ne preferencija Londona, Dublina ili Washingtona, stavljaju u središte njene ustavne budućnosti. Tako da, eto, nije ovo prvi put da Trump iznosi ideju o ujedinjenoj Irskoj. U martu je tokom boravka u Washingtonu govorio u šali o spajanju Sjeverne Irske i Republike Irske, ali očigledno u njegovim nekim idejama i u njegovoj glavi nije riječ baš o šali, nego o jednoj ozbiljnoj temi i ozbiljnoj priči, a možemo samo reći ozbiljnijoj nego što se može zamisliti. Da vidimo ko je sa nama. Ljubica je tu. Kaže dobro jutro. I da vidimo šta nam je još poslala. Kaže, što se tiče priprema za školu, kupila sam 5 litara rakije za prvo polugodište. Kaže majka, inače majka troje djece tamo stoje, spremaju se za školu, valjda će joj biti lakše da podnese muke. Kažem, tražim 3 ili 4 djevojke za ozbiljnu vezu, piše na leđima nekog dečka. Adnan je tu sa nama, kaže dobro jutro i vama. I naravno tamo je stari dobri radio koji svira ovo što sada slušamo. Pozdrav za Big Dragiša iz Štokholma. Čim prođu izbori i podijele se fotelje, magično će se naći i dozvole i bageri. Kružni tok ne stoji zbog asfalta, nego se čeka da se vidi gdje će slika biti na vrpci za sječenje. Do tada ugasite motore, uživajte u
realitiju političkom. Đale je tu sa njama, pa pozdravljamo i njega, pozdravljamo Momira, kaže dobro jutro svima, lijep pozdrav sa iste pozicije, svaka veza je divna dok vladaju fizika, hemija i biologija, nakon toga dođe matematika i sve uništi. Da, divno, kaže poklonu se ne gleda u zube, kaže novac ne poznaje granice, jedino granica poznaje novac ako se prenosi u velikim nedozvoljenim količinama bez prijave i dokaza o porijeklu. Da, bilo je nekih političara sa ovih naših prostora koji su tako prenosili, pa im je oduzimano i više stotina hiljada evra. Kaže, ja sam shvatila da su ti in mladenci, ili bolje reći na nivou mladenci, imali sponzora za svadbu, a to se može i ovdje primjenjivati, jel da, ili već toga ima, a ja ne znam, kaže Tanja, dobro jutro. Kaže, ti Englezi, namjerno malo slovo, baš su zlo i to veliko, koliko su oni zla učinili po svijetu, dobro da su živi i da dišu uopšte, da kolonijalna sila takozvana, napadali su ih do duše domoroci, odnosno autohtono stanovništvo papajom, mangom i bananama, oni su koristili vatreno oružje. Dobro jutro, pozdrav Milan Frulaš, pozdravljamo Milana i pozdravljamo sve vas koji ste jutros za početak ovog lijepog dana odabrali Big Radio. Dobro jutro, dobrodošli.

6:40, dobro jutro, temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu, Doboju i Prijedoru izmjereno je 14, u Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini 17, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, uglavnom u centralnim područjima i u Podrinju, naravno uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu umjerenu oblačnost, poslijepodne ponegdje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 u Hercegovini do 30 stepeni. Jutros su uslovi na putu uglavnom dobri, kolovoz je malo vlažan zbog kiše koja je padala tokom noći, još uvijek pada u pojedinim dijelovima zemlje, a zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa Kakanj Lašva, za saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom na autoputu Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidi i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka i Jajce u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Jutros na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dakle, to je maltene uobičajeno u bilo koje doba dana. Ukoliko ste krenuli na put, bilo da je iz čistog zadovoljstva ili onako poslovno, mi vam želimo srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. I sve to naravno uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. U Banja Luci je sinoć održana svečana akademija povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave. Vlada Republike Srpske odbacila je tvrdnje, Vlada Republike Srbije odbacila je tvrdnje ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića da je zahtjev za prelet aviona vlade Srbije kojim je premijer u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macu trebalo da otputuje u Banja Luku na obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave upućen nekoliko minuta prije planiranog polijetanja. Zahtjev je upućen još 11. septembra, kao i da smatra da su tvrdnje ministra Konakovića neistinite i krajnje zlonamjerne i da nikako ne doprinose dobrosusjedskim odnosima i unapređenju saradnje u regionu. Nas dijeli jedna rijeka, mi smo jedan narod sa istim srcem i dušom. Srpsku i Srbiju povezuju brojni planovi, privreda, infrastruktura, obrazovanje, nauka i sve ono što je razvijeno u posljednjih godinu dana. Iako su se mnogi nadali da zbog transportnih problema nećemo doći, tu smo zajedno sa drugim ministrima iz naše zemlje u Banja Luci. Na narednoj zajedničkoj sjednici vlada razgovarat ćemo o još boljoj saradnji i svim koracima koji nam slijede, izjavio je premijer Srbije Đuro Macut. Patrijar srpski Porfirije izjavio je na svečanoj ceremoniji obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Banja Luci da osjeća veliki blagoslov, jer, kako kaže, pokazali smo da smo jedan narod, vjera i crkva. Sloboda kultna, uzvišena, istorijska, etnička, etička i svaka druga riječ vrijedna života za Srbe, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u nedjelju 27. septembra podnijeti ostavku na funkciju predsjednika Republike i da će se tada obratiti javnosti. Iran je saopštio da je planirani sastanak ministara spoljnih poslova zemalja zaliva Irana u Omanu otkazan na zahtjev Saudijske Arabije da se sastanak za sad ne održi. Norveška razmatra da tokom jeseni usvoji zakon kojim bi zabranila trgovinu sa izraelskim naseljima na zapadnoj obali i za kršenje te zabrane predviđena je kazna do 3 godine zatvora. Ovo je izjavio norveški ministar spoljnih poslova. Ministar spoljnih poslova Portugalije izjavio da širenje izraelskih naselja i ekonomski pritisak na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu podrivaju izglede za održivu palestinsku državu. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su se Ukrajina i Rusija saglasile da ne pokreću međusobne napade na energetska postrojenja. Ruska vojska izvela je udare na ukrajinske luke i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. U napadu dronovima u luci Odesa pogođen je teretni brod koji je dopremio zalihe namijenjene vojsci Ukrajine. Nastavljeni su udari na željezničku infrastrukturu u zapadnoj Ukrajini koja se koristi za transport vojnog tereta iz evropskih zemalja. New York i još 21 savezna država tuže administraciju Donalda Trumpa zbog novih imigracionih pravila koja bi službenicima omogućila da odbiju vizu, zelenu kartu ili ulazak u Sjedinjene Države ako procijene da bi osoba mogla da zavisi od državne pomoći. Tužba je podnesena u New Yorku, a savezne države traže da sud blokira i poništi pravilo koje bi trebalo da stupi na snagu u petak.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Holandiju u 3. kolu grupne faze Evropskog prvenstva sa 3-2. Naredni meč za Srbiju je protiv Danske u srijedu od 16 časova. Carlo Ancelotti potvrdio je da je Neymar završio sa reprezentacijom Brazila. Selektor je govorio o budućnosti reprezentacije i otkrio da napadač Santosa više ne planira da se vraća u nacionalni tim, iako smatra da bi po kvalitetu i dalje mogao da bude dio ekipe. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli sa indeksom 53 i u Trebinju sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru je 14, u Tuzli 16, koliko je izmjereno i u Zenici. U Bijeljini 17, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, ponegdje sa slabom kišom uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje sa kišom. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u Hercegovini do 30 stepeni.
4: Morning everyone!
5: Jutro uz RD.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo sladoled Quattro Classic 900 ml Ledo 6,49, pljeskavica pileća 400 g Madi 2,35, ulje maslinovo ekstra divičansko 0,75 litara Baso 13,99, deterđent za mašinsko pranje posuđa 65/1 Max Clean 7,45, Deka 130x170 Kajra 9,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete Hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
8: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen Banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
10: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Calvo Tuna, Nescafe, Pato.

Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vremensku prognozu ćemo početi pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Doboju i Tuzli 15, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 16, u Mostaru i Trebinju 21, u Neumu 22 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 27 stepeni, u Pekingu je 25, u Atini i Sidneju 23, u Madridu 21, u Parizu i Rimu 19, u Njujorku i Londonu 18, u Torontu 16, u Beču i Stokholmu 14, a u Moskvi 12 stepeni. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, ponegdje uglavnom u Podrinju sa slabom kišom, u poslijepodnevnim satima postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje sa kišom. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u Hercegovini oko 30 stepeni. Vrijeme sutra, srijeda, 16. septembar, bit će pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove će biti magle. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen. Četvrtak, 17. septembar, bit će sunčanije tokom prije podneva, postepeno na oblačenje se očekuje u drugoj polovini dana, koje će ponegdje donijeti i kišu. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 17, a najviša dnevna između 24 i 29 stepeni. Tu je vremenska prognoza za petak, 18. septembar. Očekuje se jače na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 17 i 22, u Hercegovini oko 26 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: 12,95. Deterđent za veš Flax 5,4 kg, više vrsta 19,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti, -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opremi i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
5: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo kafa domaća 500 grama Minas 10,50, napolitanka 80% fila 187 grama, Jafa crvenka 1,69, krastavac kiseli ekstra 720 ml, Apetito 2,99, deterđent za veš 2 u 1 5 kg Bioaktiv 10,99, Tepsija Emile crna četvrtasta 6 maraka. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Iz kor kataloga izdvajamo

0: kilograma 12,93. Deterđen za veš Fax 5,4 kilograma više vrsta 19,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
3: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitni te sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
2: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

20 minuta ostalo do 9 časova. Skidat ćemo pozlatu sa mnogo čega danas, čisto da vidimo šta je falša, šta je pravo. Međutim, prvo one dobre i lijepe vijesti u Srpskoj u protekla 24 časa, rođeno 32 bebsončića. E, tako se to radi, da budu uvijek srećni i da im se uvijek ostvaruju snovi i želje. Moguće da srećan čovjek onda može da stvara sreću i za druge. I danas o svemu i svačemu. Koliko kilometara vrijedi prijeći da nađeš partnera? Učit ćemo od životinja. Onda o ničijoj zemlji, vjerovali ili ne, postoji tako nešto. Dvije teritorije koji ni dan danas niko živ ne želi. Ponešto o neostvarenim ljubavima i vatrogascima, sve ima veze sa vatrom. Putovat ćemo, pijutkat ćemo, pričati o dobrim ljudima, o luckastom svijetu, vidjeti mogu li žvake Stojanče iz Trošelja da obrati pažnju, da spuste krvni pritisak. E onda, šta dovodi do masne jetre, koja je jedan od većih problema današnjice, i ne, nije ono što mislite, ja sam pravo da vam kažem, ostala iznenađena. E onda o nekim greškama ljekarskim, nažalost. O nekim posebnim umjetnicima sa ovih naših prostora, o dronovima, o klinikama. Onda nove komplikacije na graničnim prelazima Europske unije, naravno, nekim neobičnim krađama, kaznama u vožnji, svašta nešto ima, šta ćemo stići, šta nećemo, čuće se, ali snaći ćemo se nekako. Juče sam ostala dužna dvije muzičke dreni u Prnjavoru, Šabana Šaulića i pjesmu Ti motiku, a ja plug, i Suncu iz Bajerna zabranjenu ljubav od Matića, obe su već na listi. A ostalo šta stigne, stigne, šta ne stigne, bit će sutra šta. Azra nas je pozdravila iz Zenice, naša kova sa malog Dedinja. Azra nas sluša u Visokom, kaže, divna pjesma za početak, ko će ruku da ti da ako neću, ja nemam drugi dom, da. Bosanski Petrovac i naš Rifka na vezi. Ljubica nam se javila iz Banja Luke, kaže, sitne lopove zatvaramo iza rešetaka, a velike postavljamo na javne dužnosti. Istina, pa nek ide glava za tako nešto, šta da radimo. Miče iz Holandije, kaže, ja sam se baš pitala gdje si ti ovih dana i kuce ovo smuckaš. Izgleda divno šta god da je. Momo nam se javio iz Gradiške. Do danas se, kaže, to što si na početku nije, što si na početku rekla, nije promijenilo. Najopasnija životinja na svijetu je i dalje čovjek. Čak šta više, postao je još opasniji. Naravno, što više razvoja tehnologije, to smo opasniji. Što više mogućnosti da se iza nekoga ili nečega sakrijemo, to postajemo gori. Mirjana nam se javila iz Karajzovaca, kroz život pleši, pogriješi, slatko se smiješi, na kraju sve se riješi. Pa manje više nešto se riješi samo, za nešto moraš da upotrebiš šakice, shvatite kako hoćete, a oči boje lešnika mogu na vezu. JJ pozdravlja iz Dubice, kaže, neka dan svima bude miran i bez stresa. Nije svaka provokacija vrijedna odgovora, neke samo testiraju koliko lako gubiš kontrolu. E to ne znam, neki dan u nekom društvu smo razgovarali i svi su, ali svi konstatovali jednu te istu stvar, a to je da je ljudima fitilj sve kraći. Svako za sebe i za okruženje, toliko se lako iznerviramo da je to postalo nevjerovatno.

0: stil. Što na umu, to u Centrumu.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
0: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.

0: bi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini saopštila je da retorika kojom se podriva Dejtonski sporazum, koja uključuje i zagovaranje prestanka postojanja entiteta, ugrožava stabilnost i nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti. Iz misije OEBS-a pozivaju sve političke aktere, a posebno nosioce javnih funkcija, da se suzdrže od retorike koja zagovara prestanak postojanja BiH ili entiteta i da se fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana. Zamjenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva Srbije Miodrag Marković izjavio je da je nesumnjivo iz mnogobrojnih dokaza utvrđeno da 15. marta prošle godine tokom protesta nije korišćen zvučni top niti bilo kakvi drugi akustični uređaj. Marković je podsjetio da je detaljna analiza i dokazni materijal objavljen uz saopštenje na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kako bi se svi zainteresovani građani upoznali sa materijalom iz prve ruke. Izraelske snage izvele su napad koji je izazvao jaku eksploziju tokom noći na obodu gradova Barašit i Kunin u okrugu Bint Džbeil na jugu Libana. Najmanje jedan Palestinac je poginuo, nekoliko njih je povrijeđeno u izraelskom napadu dronom zapadno od grada Gaze. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je oborio naprednu bespilotnu letjelicu MQ-1 iznad Ormuskog Moreuza. Novinar Tucker Carlson ocijenio je da je rat koji su Sjedinjene Države sa Izraelom pokrenule protiv Irana najveća greška koju je neki američki predsjednik napravio. Dodao je da može samo da nagađa zašto bi on ili bilo koji predsjednik uradio nešto što mu ugrožava predsjednički mandat, ugled, budućnost i budućnost njegove djece. Zbog rata u Iranu, čiju cijenu plaćaju obični Amerikanci, republikanci, Trumpova stranka će debelo izgubiti na izborima na sredini mandata. Trump će, kaže, vjerovatno biti opozvan, a ako ostane na mjestu predsjednika, jedino što će mu preostati je da vodi ratove i on će eskalirati rat u Iranu kako bi ostvario neke političke poene. Rusija je tokom noći napala lučku infrastrukturu u ukrajinskoj Odeskoj oblasti na obali Crnog mora. Ruske snage pogodile su teretni brod i trajekt koji je prevozio vojnu opremu u ukrajinskoj luci Černomorsko, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Jedna osoba je povrijeđena u napadu drona na benzinsku pumpu u Kijevu. Borbeni avion NATO-a je oko ponoći oborio dron u Litvani. Dron je, pretpostavlja se, ušao iz pravca Bjelorusije. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius izjavio je da će u Litvaniji do kraja naredne godine biti stacionirana njemačka 45. oklopna brigada, čime će Bundeswehr garantovati bezbjednost Litvanije. Pistorius je prvobitno planirao da brigadu u Litvaniji popuni isključivo dobrovoljcima i pokrenuo je opsežan program regrutacije, ali do danas nije primljen dovoljan broj dobrovoljaca, posebno za regrutovano osoblje i određene specijalizovane jedinice. Suficit tekućeg računa Rusije povećan je na oko 28,9 milijardi evra u periodu januar-jul ove godine sa 21,5 milijarde dolara u istom periodu prošle godine. Ovo je objavila u preliminarnim procjenama Centralna banka Rusije. Rast je bio posljedica bržeg povećanja izvoza robe u odnosu na rast uvoza, tako je navela Centralna banka Rusije.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A Kawhi Leonard se vraća u Toronto Raptors, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković. Leonard se vraća u Toronto gdje je ostvario jedan od najvećih uspjeha u karijeri. Upravo je u dresu Raptorsa 2019. godine osvojio NBA titulu i bio proglašen za MVP-a finala. Jan Madar ovog ljeta napravio iznenađujući potez, napustio Hapoel Tel Aviv kako bi prešao u redove gradskog rivala Makabija. Ipak, transfer još nije u potpunosti završen, pa izraelski bek trenutno ne može da bude registrovan za Euroligu. Problem je finansijske prirode. Hapoel najprije mora zvanično da raskine saradnju sa Madarom, a potom dvije strane treba da potpišu dokument kojim potvrđuju da nema međusobnih dugovanja. Hapoel i bivši košarkaš Partizana ne mogu da se dogovore oko iznosa koji klub duguje Madaru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, u Trebinju sa 54 i u Tuzli sa 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, zatim u Prijedoru također 16, 17 stepeni je izmjereno u Doboju, Prijedor, Doboju, Tuzli i Zenici, 18 u Bijeljini, 23 u Trebinju, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, ponegdje uglavnom u Podrinju sa slabom kišom, u poslijepodnevnim satima postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, poslijepodne ponegdje može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RD

0: 76 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Vrtna ljuljačka 99,90.

0: 49. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 14. do 19. septembra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kort kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70.

0: osjeti moć.
1: Zabranjeno za maloljetne.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

zaustavite to vjenčanje. Koliko je onih koji bi sve dali da su na vrijeme zaustavili svoje vjenčanje i onih koji žale što se nije desilo ranije. Jučer smo započeli tu priču, nešto u vezi sa mobilnim telefonima je bilo, pa je neko poslao priču o duplim karticama, o tome kako je lako provaliti skrivene poruke i ostalo. Pravo da vam kažem, nikad, ali nikad mi na pamet nije palo da uzmem bilo čiji telefon. Ni partnerov, ni prijatelja, ni rodbine, ni... apsolutno ne, da ih pratim po društvenim mrežama. Pa ljudi, zabrinula bih se za svoje zdravlje da to radim. Međutim, danas postoji jedna nova dijagnoza koja se zove digitalna ljubomora, vjerovali ili ne. Predstavlja niz sitnih opsesija koje podstiču društvene mreže i tehnologija, gdje like, dvosmislen komentar ili onaj status online, a ne odgovara vam na poruku, postaju izvor sukoba i nesigurnosti. Pa neki poznati parovi prate isključivo jedno drugo, drugih stvari nema, kao da te to sprečava da listaš nečiji problem. Nečiji profil, Irena, šta ti je danas, ne možeš ovako. Međutim, neprestano i kompulzivno provjeravanje svih partnerovih koraka na društvenim mrežama ti govori da nešto nije u redu. Kome si šta lajkovao, šta si komentarisao, ko su ti novi pratioci, koga si ti zapratio. Neko čita čak i privatne poruke. I novo vrijeme donijelo, kažem, i novu dijagnozu, drugog izraza nema, to je digitalna ljubomora. Signali bez objektivnog značenja, međutim, prave ozbiljne probleme. Klinički psiholozi se, vjerovali ili ne, uključili u cijelu ovu priču. Kaže, ne proizilazi to toliko iz onoga što druga osoba radi, već iz svega onoga što tehnologija podstiče. Ma jes malo sutra, tehnologija je kriva. Ti ako si ljubomoran, ljubomoran si, bez tehnologije i s njom sve jedno ti je. Ali jednostavno, kažu, ovo je beskrajni svijet mogućnosti da upoznaš nove ljude, prihvatiš nove stilove života, izgradiš novi identitet i zato su ljudi uplašeni da će biti ostavljeni. Kontrola je naravno nemoguća, čak pravi dodatne ozbiljne probleme i naravno to stalno prigovaranje, provjeravanje, gledanje, jasno vam je do čega dovede. Neki kažu, ranije se trebalo i potruditi, danas je dovoljan klik i radiš šta hoćeš. Treći kažu, društvene mreže su zlo. Ne bih se ja složila sa bilo čim od ovoga, ili ti vjerujem ili ti ne vjerujem, ali to naše nepovjerenje možda svjedoči više o nama samima nego o partnerima. Zašto bih pomislila da ćeš ti uraditi nešto što ja ne bih? Na kraju, niko nikog ne posjeduje, ali to je neka druga priča. Alisa nam se javila iz Sazina. Onda da vidimo ko je još sa nama kad poruke bježe. Elvis nam je u Cazinu. Onda radna ekipa negdje u Austriji. Ništa od ove muzičke odmah da vam kažem. Naša Ružica sluša u Bugojnu. Alma i Rade su u Modrići, kažu, prenesi mudrom da mu je muzika top. Prenijeću, mislim da je već čuo. Tu je Ina iz Vitine. Kad čovjek ne postavlja zahtjeve, sve mu je poklon. Ima i tu istine. Dejana se javila iz Banja Luke. Momo se javlja iz Gradiške. Kaže, savršena žena, ne pije, ne puši, ne psuje, nema ljubavnika, ne svađa se, ne priča puno, ne histeriše, ne voli shopping, nema Facebook i ne postoji. Savršen muškarac postoji, Momo, ali ima dečka. Tako da, ništa od te ljubavi. Javorani u potpisu, svaka veza je divna dok vladaju fizika, hemija i biologija, nakon toga dođe matematika i uništi sve. Evo JJ iz Dubice, kaže, ma, kad želiš da potvrdiš svoju sumnju, uradiš sve. Nije mene interesovalo ništa drugo nego potvrda i dovoljno jednom. Ostali sadržaj ništa, samo potvrda. Kad doživiš i proživiš, drugu pjesmu ćeš pjevati. Pa ne planiram da doživim i proživim. Sad može da se ljuti na mene ko hoće. Za vas ne znam, ja u supermarket ne idem kad imam sve u frižideru i u kući. Isto tako i u ormaru. Pa malo razmisliti na tu temu, jer u odnosu između dvoje ljudi nikad jedno ne može biti krivo. Šta to ne dajem? U čemu je moja krivica kad imaš potrebu da nađeš nekog drugog?
Tako da, sad jedan pobjednik.

Evropski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
8: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
9: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didaku Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris se snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
7: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
6: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
7: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
6: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite

0: nije.
1: Suzana Jovanović i Kontra, to mi je nekako životna priča, kontra vas, da. Ali ne smetam i za vas, ne znam. Nego u ovom krugu ćemo malo za volan. Ako vozite dijete mlađe od 12 godina na prednjem sjedištu, rizikujete kaznu i do 1000 maraka. Mnogi roditelji vjerovatno nisu svjesni da prevoz djeteta na suvozačevom sjedištu može predstavljati ozbiljan prekršaj. Manje više prekršaj, zar ne shvataju da je to problem bezbjednosti? Zakon u Bosni i Hercegovini kao kriterijum uzima isključivo starost djeteta, a u drugim zemljama uzimaju se i obzir visina, težina, što je, kažu, primjereniji pristup. Prema zakonu o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, dijete mlađe od 12 godina ne smije se prevoziti na prednjem sjedištu, odnosno na onom suvozačevom. Propisane novčane kazne su od 400 do 1000 maraka, a zakon predviđa izuzetak za djecu mlađu od 2 godine. Takvo dijete može da bude na prednjem sjedištu, ali samo pod tačno propisanim uslovima. Tu je ona sjedalica postavljena suprotno smjeru kretanja. Uz isključen suvozački vazdušni jastuk ili vozilo kojega nema. Onda pravilno vezivanje i svašta nešto. A sad, zbog čega roditelji djecu uopšte voze na prednjem sjedištu, ne znam. Isto kao što ne znam zbog čega toliko koristimo elektroniku u automobilima. Kaže, 77% vozača smatra da savremeni sistemi pomoći povećavaju bezbjednost. Jesi al malo sutra ne naučiš nikad u životu parkirati, onda parkiraš uz pomoć senzora, a oni se malo trucnu i nastane problem. Doduše, i 50% njih priznalo da su zbog ovih savremenih pomoćnih sredstava u vozilima sami postali manje pažljivi za volanom. Istraživanje nije rađeno na našim prostorima, nego u Evropskoj uniji. Vozači, kaže, danas previše slijepo vjeruju elektronskim sistemima. Problem posebno izražen u gradskoj vožnji, gdje sistemi mogu da pomognu u prepoznavanju pješaka, biciklista, drugih učesnika u saobraćaju, ali stvara lažni osjećaj sigurnosti. E tako vam to ide. Bez obzira na to koliko je automobil opremljen, vozač je i dalje odgovoran za sve ono što se dešava u automobilu i na putu. Tako da manite se oslanjanja na razne pomoći i koristite sva ona čula koja smo i dobili i na osnovu kojih smo na kraju krajeva, doduše nekad davno, polagali vozački i vozili. E sad da vidimo šta galamite. Naš Elvir se javlja iz Lukavca, kaže, danas je narod više zaljubljen u telefon nego u partnera. Kad bi pale društvene mreže na duži period, medicina bi imala posla. Ovo je toliko kratko i toliko jasno da svaka čast, pozdrav ide u Lukavac. Iz Lukavca do naše Bilje u Švajcarsku, može li nešto od Halida? Može, recimo, danas kad si disala za mene. Pa ćemo u Vitinu, kaže Ina, što se tiče svega toga, uvijek je bilo vanbračne djece i varanja, sad dostupno jer objave odmah idu preko telefona, niko nikog ne može čuvati, a bolesna ljubomora, provjera, tu stvarno treba tražiti pomoć. Što se tiče vjenčanja i kajanja, curevi da su momci frajeri kad hodaju, a kad se vjenčaju da su otirači. Momci bi da je žena zgodna, lijepa, dotjerana, kad god hoće da se negdje ide, a kad se ožene da je onda domaćica. Kad dođu djeca i kako godine prolaze, da je i dalje zgodna i našminkana i ko barbika da izgleda. E pa ljudi, ne može to tako. To je to naša očekivanja, ali od drugih, od sebe očekivanja.

sebi, moja mazo, kakve sve ludorije činimo zbog ljubavi. Ovo čak ne znam ni da li je ludorija, ovo spada pod krivično djelo, a zbog ljubavi. Nevjerovatno, ali istinito. Zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo dovođenja u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom, u Dubrovniku dobio istražni zatvor 21-godišnjak iz Čapljine. Radio kao sezonac, kao kuvar na Primorju, na Pelješcu, gdje ima uredno prijavljeno prebivalište, a protiv njega podnesena krivična prijava zbog izazivanja požara. Zapalio čovjek nisku travu, vatra zahvatila površinu od 2500 kvadratnih metara. Dakle, vatrogasci na teren, strah, zagađenje vazduha, svašta nešto. Kažu, neće dugo biti iza rešetaka, jer je saslušanje proteklo tako da je on u cijelosti priznao krivično djelo za koje ga terete, nerazumno ponašanje, podmetanje požara. Kaže, razočarenje u ljubav mu je razlog. Djevojka ga odbila kad ju je zaprosio. I sad treba planeta da izgori, jer je tebe djevojka odbila kad si je zaprosio. 21 godina. Ajoj, dobro. A druga iz Mostara, isto vatrogasna. Mostarski vatrogasac Benjamin zaručio svoju djevojku Anu na neobičan način. Pred nju s prstenom stigao u punoj vatrogasnoj opremi. Vatrogasnim vozilom sa sve sirenama. Objavljen je naravno i snimak, kamo sreće da vatrogasci imaju samo ovaj posao i da za ovako nešto uključuju sirene. Ni za šta drugo. Djevojka naravno bila zbunjena. Nisi, kaže, rekla da, pa reci da, šta čekaš. Tako da, nadamo se da će oni biti srećni, da neće biti razočarenja kao kod ovog mučenika koji je radio u Hrvatskoj. Ali zaista trebamo malo razmisliti da li je iko dužan da trpi naše neraspoloženje, tugu, bol, svejedno šta, trebaju li drugi da ispaštaju jer je meni loše. Ne trebaju i ne smiju, čak ni oni najbliži, a kamoli dalje, međutim, teško se čovjek kontroliše. Vlado i Ankica nam se javili iz Zenice. Sunce iz Bajerna kaže, jednu elektroniku znati i biti sposoban upotrebljavati, a potpuno drugo na elektroniku se oslanjati. To su dva različita pojma. Ko u saobraćaju nije siguran, ko je nervozan ili jednostavno nesposoban, on elektroniku ne bi smio ni da koristi. Ponekad se u vožnji radi o desetini sekunde. Na primjer, ako u brzini na autoputu mijenjaš traku, u gradskoj brzoj gužvi milion je primjera. Ako nije sposoban, pomoć elektronike može samo da mu pomogne da uzrokuje saobraćajnu nesreću. Kako se ljudi tu parkiraju, pričala si nedavno o tome, to ovdje ne može. Iz velikog automobila ja nikad nisam pomoću spoljnih i unutrašnjih ogledala parkirala ona 2-3 cm unazad, uz kameru idu više nego odlično. Isto bočno parkiranje ili kad izlaziš sa parkinga da vidiš koliko mjesta imaš i da li možeš izaći bez da auto ispred sebe dodirneš. Dakle, samo za onog ko zna da vozi, ovako nešto se može koristiti. Autoškole bar za sada ovdje isključuju sva ta pomoćna sredstva dok ne naučiš kako treba, a onda kad počneš da voziš sopstveni auto, ali dalo bi se i na tu temu. Ves nam se javlja iz Mostara, kaže, Golf dvojka i nema se problema sa elektronikom, a ima i tropsku klimu. I vidiš šta su Hercegovci spremni uraditi zbog ljubavi. Da je samo zbog ljubavi. Hercego, čuti, čuti, Vest. Miče se javlja iz Holandije uz neke divne fotke koje već imate u razglednici. Kaže, jedna žena u Italiji namjerno je palila požare jer je voljela muškarce u vatrogasnim uniformama, ma nažalost ovo nije usamljen slučaj zaista i to je tek jedan poseban vid poremećaja, ali da nabavi nekog i kupi mu vatrogasnu uniformu i neke nosi po kući, ne pravi probleme, čovječe.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: piše na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu jugoistočne Europe koja nije povećala izdvajanja za odbranu. Ovo je objavljeno u opširnoj studiji na stranici Odbora za spoljne poslove Europskog parlamenta koja se bavi bezbjednosnim strategijama zemalja, a u procesu proširenja. Kako je navedeno, procentualno gledano takozvano Kosovo, koje je u studiji navedeno kao nepriznat međunarodni subjekt, Sjeverna Makedonija i Albanija najviše su povećale ulaganja u odbranu, dok je u apsolutnom iznosu apsolutni šampion Srbija, za koje je naglašeno da je povećala ulaganja u gotovo svim segmentima. Sjedinjene Države odbile su zahtjev Saudijske Arabije za vazdušnu podršku u sukobu sa jemenskim pokretom Ansar Allah, odnosno Hutima, jer su usredsređene na rat sa Iranom, pišu mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan optužio je Sjedinjene Države da sankcijama i ekonomskim pritiskom pokušavaju da izazovu društveni kolaps u Iranu, dok je pojedine Irance u inostranstvu optužio za saradnju sa protivnicima Teherana. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, izjavio je da nuklearna politika Irana ostaje jasna i nepromijenjena, a rasprave o nuklearnom odvraćanju, kako je naveo, potpuno su prirodne nakon učestalih napada i činova sabotaže usmjerenih protiv nuklearnih postrojenja u zemlji. Bagheji je ocijenio da su protivnici Irana podrli ovaj međunarodni sporazum, istovremeno postavljajući pitanje zašto pojedine zemlje uopšte raspravljaju o nuklearnom odvraćanju. Obavještajne službe zemalja NATO-a preporučile su svojim državnim strukturama da se uzdrže od izjava o odgovornosti Moskve za incident na aerodromu u Leipzigu. Obavještajne službe zemalja NATO-a, koje su proučile okolnosti incidenta na aerodromu u Leipzigu, obavijestile su nacionalne vlasti da ne postoje ni najmanji dokazi o umješanosti Rusije. Ovo je saopštio pres biro obavještajne službe Rusije. Prinudna mobilizacija u Ukrajini uskoro bi mogla da obuhvati i žene, ovo je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na okruglom stolu sa ambasadorima posvećenom rješavanju ukrajinskog sukoba. Lavrov je ocijenio da kijevski režim ne poštuje osnovno ljudsko pravo na život. Ako Poljska uđe u vojni sukob sa Rusijom, poljska državnost prestaće da postoji za 2 do 3 dana, ovo je izjavio pomoćnik predsjednika Rusije Nikolaj Patrušev. Patrušev je prekomentarisao izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog, koji je rekao da bi zemlje članice NATO-a, uključujući Poljsku, brzo pobijedile Rusiju u slučaju oružanog sukoba. Sjedinjene Države prvi put su priznale da su u zemljinoj orbiti rasporedile ofanzivno oružje. Govoreći u ponedjeljak na konferenciji o vazdušnom, svemirskom i sajber ratovanju, sekretar američkog ratnog vazduhoplovstva Troy Menk izjavio je da je to oružje neophodno za zaštitu američkih snaga od prijetnji koje se razvijaju, ali nije precizirao kakve su mogućnosti tog oružja, niti kada je ono postavljeno u orbitu. Uticajni njemački sindikat IG Metall planira demonstracije na više od 200 mjesta širom Njemačke 21. septembra. Razlog su otpuštanje radnika i zahtjevi koji se postavljaju pred zaposlene u automobilskoj industriji. Sindikat želi da 21. septembra na ulice izvede više od 100.000 ljudi. U planu su različite aktivnosti koje će poremetiti radni dan, uključujući interne sastanke radničkih savjeta, aktivne pauze za ručak, protestne šetnje i obraćanja. Vulkan Etna ponovo je aktivana, emisija vulkanskog pepela već je počela da remeti vazdušni saobraćaj na Siciliji. Oblak vulkanskog pepela dostigao je visinu od oko 4 km. Zbog opasnosti po vazdušni saobraćaj, dolazni i odlazni letovi sa aerodroma u Kataniji su obustavljeni.

0: do kredita.
1: A Siniša Mihajlović, velikan srpskog i svjetskog fudbala, posthumno će dobiti specijalnu nagradu za sjećanje u okviru četvrtog izdanja Međunarodne nagrade za izvrsnost Euromediterana 2026, poznate kao Oskar Mediterana. Priznanje će biti uručeno porodici Mihajlović na ceremoniji zakazanoj za 14. oktobar u Rimu. Nagrada ima za cilj da oda počast ne samo izvanrednoj sportskoj karijeri Mihajlovića, već prije svega čovjeku, njegovom karakteru i hrabrosti sa kojom se suočavao sa najtežim životnim iskušenjima. Košarkaš Nikola Mirotić potpisao je ugovor sa Valencijom do kraja sezone 2026-27. Ovo je saopštio španski klub. Mirotić je u Valenciju stigao kao slobodan igrač pošto je ranije raskinuo saradnju sa Monakom. Košarkaši Valencije će 25. septembra gostovati Bešiktašu u prvom kolu Evrolige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53 i u Tuzli sa 58, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Bijeljini Tuzli 19, u Doboju 20, u Prijedoru i Zenici 21, u Trebinju 26, u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, ponegdje uglavnom u Podrinju sa slabom kišom. U poslijepodnevnim satima postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Negdje za Bayern, pa će biti oči boje lešnika, pa sačuvat ćemo tajnu, pa disati jedni za druge. Pjeva ti o tome, još si moj neko. Jedina, svašta nešto ima na ovoj listici koju ste fino složili, i ja složila jednu brzinsku spletku, pa onih dobrih vijesti, dobrih informacija, jer ovo je dobri sat. U drugom njegovom dijelu neće biti baš toliko dobro, ali priča koju stvarno ne mogu da preskočim, jer mi nije jasno kako ljudima koji rade bilo kakve eksperimente nije jasno da je ovo Balkan. Al dobro. Prva, skraćivanje pripravničkog staža u Srpskoj omogućava mladima da brže dođu do stručnog ispita, zaposlenja, ekonomske samostalnosti, što im, kako kažu, donosi veću sigurnost i ohrabruje ih da svoju karijeru grade u otadžbini, dok iskustva iz prakse potvrđuju da su za profesionalni razvoj od same dužine stažiranja mnogo važniji konkretan rad i kvalitetni mentori. Pričali smo već o tim izmjenama zakona koje su usvojene u junu, pa je pripravnički staž prepolovljen. Za visoku stručnu spremu sad traje 6 umjesto 12 mjeseci, a za srednju stručnu spremu sa 6 skraćenje na 3. Od ostalih dobrih vijesti, danas isplata socijalnih davanja u Republici Srpskoj za boračke kategorije, tuđe njege i pomoći roditelja, roditelja, njegovatelja, onaj dodatak na četvrto dijete, i da i to imate na umu. E, to je ono što država može da uradi. A šta je ono što mi možemo da uradimo kao pojedinci? Jedna priča iz Crne Gore, jedna iz Srbije. Jer znam da se slušamo i na jednom i na drugom mjestu, pa uvijek da bude šaroliko. Burim Beriša iz Nikšića. Kažu primjer istinske humanosti. Čovjek koji već 5 godina nesebično volontira u narodnoj kuhinji u Nikšiću, noseći obroke onima koji nisu u mogućnosti da po hranu dođu. A znate kakve vrleti mogu biti? Bez velike priče, bez buke, bez interesa, samo čisto srce i želja da se pomogne. Sa druge strane, divna priča iz Novog Sada, Vlado i ostali koji tamo slušate, aj potvrdite mi ovo ako može. Restoran Crna Ovca u vremenu ekonomske krize udružili se sa humanitarnim organizacijama, ugostitelji, a među prvima Crna Ovca, da bi pokrenuli akciju u okviru koje građani mogu da uplate solidarni obrok. Svako ko ima višak novca može platiti ručak unaprijed, a restoran taj obrok priprema i besplatno uručuje onima koji sebi ne mogu da priušte hranu, koliko god strašno zvučalo. Dakle, ne ljetovanje, jahtu, neke firmirane cipele ili nego hranu. Beskućnicima, ugroženim penzionerima, samohranim roditeljima. Krenulo iz Novog Sada, proširilo se dalje. Mislim da i u Bosni i Hercegovini ima ovakvih sjajnih priča. Eto. Šabić nas je pozdravio iz Sazina, naš Ismet slušao u Grözböttlingenu, kaže, ču priznao krivicu i bit će pušten, ma zatvori i javno objavi iz kojih razloga je zatvoren piroman, pa da se drugi opamete. Al ne, kod nas i inače u svijetu zakon ima razumijevanja za sve moguće bolesnike, a ako je neko nestabilan, kako onda napravi takav plan da uradi to što uradi? Znači, ipak može da razmišlja i zna šta to sve može prouzrokovati svojim nedjelom. To jest, svjestan je svojih postupaka. Joj, gdje ona milicija trenira strogoću kod Dragana na četvorki, ali u pravu ste, uvijek, ali uvijek su zločinci u bilo kom obliku bili puno, puno zaštićeniji od žrtava. Uvijek. I nažalost, to će uvijek, bojim se, tako i biti. Nikola 1, Nikola 2 i Dejan. Puno posla, danas sve mora da se završi. Pozdravljaju nas sa Bauštele iz Austrije. E sad, da li ćete slušajući nas lakše završiti ili bi moglo da bude problema ako se alat malo, malo ostavlja i ruke podižu u vazduh, ali srećan vam rad, momci. Naša Ruška pozdravila iz Trogira. Sale nam se javio iz Doboja u kompletu sa Darkom i Srđom. Kaže, najbolja voditeljka u Evropi. Hvala puno, to sigurno, nema dalje. Goran nam se javio iz Osla. Kaže, kako zaprositi neku djevojku? Mora se šokirati, zbuniti. Mada, kaže, ne znam, fantaziram koliko je moguće ženu zbuniti, ali ajde, nekad možda i uspije.
uhvatiti je na prepad, jer samo sekund razmisli i ona neće pristati. I jeste, vidim, svi ste mi neoženjeni. Joj, bando, bando. Dževad nam se javio iz Nötlingena, ako se ne varam. Kaže, imam profesionalnu vozačku 46 godina, a kad prvi put ne budem mogao bočno parkirati samo sa ogledalima, prestajem voziti. Što se tiče tog vatrogasca iz Mostara, savjetujem mu da odmah rezerviše kanader, mogao bi mu zatrebati u slučaju razvoda, ne daj Bože. Pa to je kad Hercegovci vole, moguće da i to zatreba.

ako sad budem mogla pričati, bit će dobro, toliko se glasno pjevalo. Ali treba glasno da se pjeva i glasno da se smije i glasno da se svađa. Sve mora da bude da pršti od energije. E sad, koliko smo mi za neke energije koje nam dolaze iz Europe, svaki put se pokaže da nismo. Jednostavno nismo. Nešto je njima možda normalno i u redu, ali na silu nametati neke stvari ne ide, pa ne ide. Evo, ako ima ko u Zavidovićima, znam da vas ima dvoje, troje, bar koji pišete. Odbojkaški turnir održan u nedjelju i nesvakidašnji skandal. Banjalučani odlučili da se žale, čak da podnesu kaznene prijave protiv organizatora ovog turnira zbog pretrpljenih trauma i bizarnog skrivenog eksperimenta kojem su njihove igračice bile izložene bez pristanka. Vrhunske ekipe, praćenje od strane norveške TV produkcije. Međutim, kažu, umjesto sportskog spektakla, utakmice pretvorene u režirani show i skrivenu kameru. Simpatično je, većina to gleda, nasmije se, ali kad se staviš u situaciju da tebi neko napravi takvu skrivenu kameru, vjerovatno bi bilo batina, pogotovo kad je Balkan u pitanju. Ono što je trebalo da bude običan pripremni turnir pretvorilo se, prema riječima ljudi iz banjalučkog kluba, u nešto što je kod mladih sportistkinja izazvalo strah, stres i napade panike. Bilo je tu i maloljetnica i svakako nije za socijalni eksperiment takvo okruženje na odraslim ljudima manje više, ali to valjda uz neki pristanak. Ovako ne. Uglavnom, Norvežani prisutni na turniru osmislili cijelu ovu priču. Niko iz kluba nije bio obaviješten, a kamoli da se dobio pristanak za ovako nešto. Kaže, kao da je neki paralelni univerzum u pitanju, neke igračice imaju 14 ili 15 godina. Prvo je bilo, sudije su iz Norveške, dobro. Međutim, već na prvoj utakmici ispostavilo se da oni nemaju ni znanja ni iskustva u odbojci, ali ajde, trpit ćemo, nema veze. E, onda je sve postalo komplikovanije. Prvo je sa one sudijske stolice jedan od sudija pao, kao krvav je, majica krvava. Pritrčali da mu pomognu, on lice zaklanja. I to nije bilo sve. Onda se mazao perjem i na kraju je sve završilo egzibicionizmom, vjerovali ili ne. Čovjek se skinuo ili izveo striptiz, kako hoćete, i djeci u publici pokazivao pozadinu u muškim tangicama. Sve je prijavljeno policijskoj upravi u Zavidovićima, ali kažu, ići će se i dalje jer ovo nije u redu prema djeci. Hoće da se uradi analiza mentalnog zdravlja igračica sad već. Organizatori kažu, znali su da će biti neki show, ali da će to biti ovo, to nisu znali. Sad, kako nam se dese ovakve stvari, kako dozvolimo ovakve stvari previše za nas? Možda bi to negdje u Europi prošlo kao što moderno pozorište prolazi, ali većina toga kad bi bila prikazana na ovim našim prostorima ne bi završilo dobro. Ko prati moderno pozorište vjerovatno zna o čemu govorim. Jednostavno, to nije za nas i doviđenja. Ne može. Ali eto. Don Kihot nam se javlja iz Norveške, kaže, ja pišem već godinama da je Norveška bolesna država, a meni niko ne vjeruje. Izdrži još malo, legendo. Gagi pozdravio sa Pala, Drakiša sa nama, sluša nas u Štokholmu, kaže, ja sam vozač C kategorije zaradio na onom Dajc kamionu starom sa mehaničkim volanom, a tu si morao imati i mišiće i kliker u glavi. Mjenjač tražio duplo kvačilo, među gaz, pa se bori dok ne pogodiš brzinu. Mi smo mašinu osjećali u duši, a ovi današnji vozači na dugmiće i senzore ne znaju ni haubu na motoru otvoriti, a kamoli šta drugo. To je, mjenjač mi je nekako uvijek važna varijanta i kažem, automatik mi nije prihvatljiv. Pustiti mene da čepam kvačilo, kočnicu, sve, ništa ne dira, ali eto. Mito pozdravlja sa Manjače, kaže, ti si samo svjetski šampion u nečitanju poruka, uvijek ostanu. Snađem se, snađem se. Dragutina sluša u Crikvenici, Aco Pekari u Brčkom. I ajmo još do našeg Gorana u Sloveniju, ako se ne varam. Kaže, gospođa koja voli vatrogasce, imao bih nekih prijedloga šta da uradi, pa će joj najbrže prići. Nećemo. Naš dragi Picard, kaže, fala za ovu jedina, kaže,
znači mojoj bivšoj djevojci, a današnjoj supruzi. Ženi u mene, ako hoćeš, počasni je član Zvijezdane flote, ima nas 4 musketara na raspolaganju. Grlimo te i guramo zajedno do 80. To ti je jasno. Sad jedna Hani.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo Chicken

0: 12.95. Deterđent za veš Fax 5,4 kg, više vrsta 19.99. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
3: Pitali smo naše farmere. Zašto Farmafit?
4: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
3: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: do kredita.
1: A finalni meč za trofej Lige Evrope za sezonu 2028-29 biće odigran na budućem nacionalnom stadionu u Beogradu u Surčinu. Utakmica će biti odigrana 23. maja 2029. godine. Domaćin finalnog meča Lige šampiona biće Barcelona. Podsjetimo, Srbija će sa Albanijom biti i domaćin prvenstva Evrope mladih reprezentacija sljedeće godine. Gradovi domaćini uz Beograd biće Leskovac, Loznica i Bačka Topola. Siniša Mihajlović, velikan srpskog i svjetskog fudbala, posthumno će dobiti specijalnu nagradu za sjećanje u okviru četvrtog izdanja Međunarodne nagrade za izvrsnost Euro-Mediterana 2026, poznate kao Oscar Mediteran. Priznanje će biti uručeno porodici Mihajlović na ceremoniji koja je zakazana za 14. oktobar u Rimu. Nagrada ima za cilj da oda počast ne samo izvanrednoj sportskoj karijeri Mihajlovića, već prije svega čovjeku, njegovom karakteru i hrabrosti sa kojom se suočavao sa najtežim životnim iskušenjima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, Tuzli 19, u Bijeljini 20, u Doboju 21, u Prijedoru i Zenici 22, u Trebinju 27, u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas malo da umjereno oblačno, ponegdje uglavnom u Podrinju sa slabom kišom, u popodnevnim satima postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Ko je? Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba. Iz kor kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70. Maska za kosu Genera više vrsta 3,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

da malo podigne i ide više nego odlično, ovaj sad baš dobar. Kardio mi danas i nije neki, ali aj snaći ćemo se. Pošto u kardiju pijuckamo, sad je red da nešto gricnemo, dakle hranjive priče. Šalu na stranu. Epidemija u današnje vrijeme, one masne jetre, ljudi se pitaju kako i zašto i kako ovaj problem da se riješi. To je ona metabolički uslovljena masna bolest jetre, pa i mladi ljudi imaju ovakav problem. Kažu u Bosni i Hercegovini 35% odraslih pati od ovako nečega. I onda se postavlja pitanje šta je uzrok. Ajde, osim stresa, osim sjedenja, mnogi smatraju da je to ona prerađena hrana, hrana iz pekare i naravno masno. Prvo pomislite na gicka. Međutim, bit će da to nije istina. Fruktoza je, vjerovali ili ne, prva na listi. Među najvećim krivcima za masnu jetru zaslađena pića tipa onih gaziranih, ali i voćnih sokova, i to zbog visokog sadržaja fruktoze. Čak izaziva i onu inzulinsku rezistenciju, povećava proizvodnju triglicerida i eto otkud masnoće u krvi i masna jetra. Ako na to još dodate stres, sve vam je jasno. Konzumacija gaziranih pića i voćnih sokova povezana i sa uznapredovalom fibrozom jetre, e onda crveno i prerađeno meso. Pa se postavi pitanje šta onda da jedemo i pijemo? Vodu od hrane, ona mediteranska koja obuhvata puno više ribe. I naravno manje šećera. E, na sve ovo sad dodajte nezdrave navike poslije obroka, ali ovo kad sam vidjela, zapitala se pa šta čovjek da radi poslije obroka? Cigareta poslije jela. Jasno vam je da spada u red najboljih osjećaja na planeti. Kaže, ona poslije jela ima učinak kao da ste ih zapalili 10 od jednog. E pa neka. Onda voće poslije jela, ono se brzo vari, a ako se jede odmah poslije obroka, toliko se dugo zadržava u organizmu da počinje da truli. Tako da nije pametno jesti voće poslije obroka. Čaj isto tako se ne pije poslije obroka jer otežava probavu. Plivanje i tuširanje. Aha, voda podstiče i pojačava prokrvljenost. Ali nakon obroka krv odlazi u želudac i ako odmah plivate ili se tuširate, teže ćete svariti hranu. Onda još jedan dobar osjećaj na planeti, kad se onako najedeš, propisno, više nego što ti je trebalo, naravno, šta uradiš? Popustiš kajš ili dugme na hlačama uz onaj divni uzdah kao jao, sad je dobro. Međutim, to zaustavlja varenje i može dovesti, kažu, do spleta crijeva, što naš narod rekao zapetljaja. Spavanje isto tako, jer nam ležeći položaj nikako nije prirodan, koliko god djelovalo da to laž. I fizička aktivnost odmah poslije obroka, to stvarno nije dobro. Pogotovo ako je malo zahtjevnija, svašta nešto može da ti se desi što ne treba. Pa imajte sad sve ovo na umu, znači poslije obroka ispadne idealno pokupiti suđe i oprati ga, eventualno malo prošetati, sjediti, ne znam nija šta. Ili svako nađe ono što mu odgovara. Besi nam se javila sa Rabca iz Istre, veliki zagrlje ide vama. Tu je i naš Dule. Ne može se kod nas naručiti pjesma, pogotovo ne u ovo doba, sa pozdravom naročito. Muzičke idu od 11 do podneva i to šta stigne, stigne, a pozdravi 0 bodova. Naš Pahrudin pozdravlja iz Karlsruhe, kaže, evo ga u tetrapaku, bratoubilačko vino, i to bijelo, samo da znate, a oslikano, čovjek bi ga odmah pijuckao. Tedo nam se javio iz Pojezne, kaže, ajte, utrganje grožđa, i to onog domaćeg pravog. Naš Panter se javio iz Sarajeva, kaže, jel na toj utakmici bilo muškadije, pa kud nisam bio da im kažem šta imam. Slutite već šta bi se tu imalo reći.

0: Ik.
1: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
3: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ta, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

čiste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: tako, vrijeme za novi pregled vijesti. Srbiju nije moguće pokoriti silom, a srpski narod predstavlja jedan od najboljih primjera otpornosti i sposobnosti da poslije velikih historijskih iskušenja postane još jači. Ovo je izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova. Zaharova je podsjetila na ono kroz što je Srbija prošla tokom 20. vijeka, ističući herojstvo srpskog naroda u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Ukrajinska kriza je dobar primjer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze. Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo bi da otkinu Kosovo i Metohiju od Srbije. Jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredjeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na Kosovu i Metohiji nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredjeljenje, već da tamo treba da prednjači princip teritorijalnog integriteta Ukrajine. Na svakom koraku svuda ima mnoštvo takvih primjera, izjavio je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, i podsjetio na dvostruke standarde Zapada u vezi sa Kosovom i Metohijom. Ruske snage su oslobodile još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov optužio je takozvani Međunarodni krivični sud za selektivan pristup ukrajinskom sukobu, navodeći da je Kijev prilikom ratifikacije Rimskog statuta dobio osmogodišnje izuzeće od jurisdikcije tog suda za ratne zločine koje počine ukrajinski državljani. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da uvijek podržava ruskog predsjednika Vladimira Putina i ruski narod i izrazio je uvjerenost u pobjedu Rusije u, kako je naveo, specijalnoj vojnoj operaciji. Obećavam da ću nepokolebljivo podržavati vas i bratski ruski narod, naveo je Kim u poruci Putinu. Sjevernokorejski lider je istakao da dvije zemlje danas jačaju povjerenje i solidarnost i zajednički brane pravdu i mir. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan optužio je Sjedinjene Države da sankcijama i ekonomskim pritiskom pokušavaju da izazovu društveni kolaps u Iranu, dok je pojedine Irance u inostranstvu optužio za saradnju sa protivnicima Teherana. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju poslova humanitarne pomoći saopštila je da je zbog eskalacije neprijateljstava u Jemenu raseljeno najmanje 125.000 ljudi od početka septembra, a da istovremeno broj civilnih žrtava nastavlja da raste. Kancelarija je upozorila i da su zalihe humanitarne pomoći kritično niske zbog nedovoljnog finansiranja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Finalni meč za trofej Lige Evrope za sezonu 2028-29 bit će odigran na budućem nacionalnom stadionu u Surčinu. Utakmica će biti odigrana 23. maja 2029. godine. Domaćin finalnog meča Lige šampiona iste sezone bit će Barcelona. Podsjetimo, Srbija će sa Albanijom biti i domaćin prvenstva Evrope mladih reprezentacija 2027. Gradovi domaćini su uz Beograd, Leskovac, Loznica i Bačka Topola. Slika Arine Sabalenke kako lomi reket nekoliko trenutaka nakon poraza na finalu US Opena postala je viralna. Nije ovo ponašanje Bjeloruskinje promaklo ni organizatorima posljednjeg Grand Slema u sezoni, pa su joj izrekli novčanu kaznu. Postoji jasno definisan pravilnik na osnovu kojeg glavne sudije mogu da izdaju opomenu igračima za određene postupke na terenu. Bjeloruskinja je dobila opomenu zbog lomljenja reketa nakon finala u kojem je izgubila od Jelene Rybakine, a kao rezultat toga morat će da plati $7,500. Cijena sitnica. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: vazduh je trenutno umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 54 i u Tuzli sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Doboju 23, u Prijedoru i Zenici 24, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas malo da umjereno oblačno, ponegdje uglavnom u Podrinju sa slabom kišom, kasnije u popodnevnim satima postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura oko 25, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Oče je bačena.
4: Come on, tari da!
3: Big Radio.

urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
5: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

od mene ćete svašta čuti, pa evo rješenje za još jedno pitanje koje nas je godinama mučilo. I ovdje smo se pitali zbog čega ljudi toliko vole da trče. Ajde sve neke fizičke aktivnosti, ali to trčanje, pogotovo maratona, nikom nije bilo jasno. Tokom maratona tijelo proizvodi sve više prirodnih kemikalija koje se nazivaju endokanabinoidi. Jeste, to je ono čega ima u kanabisu, travi, marihuani, zovite kako hoćete. A te kemikalije učestvuju u regulisanju bola, stresa, raspoloženja, potrošnje energije, oporavka i mogle bi da imaju i važnu ulogu u toj čuvenoj trkačkoj euforiji. Sad kažu, uprkos nazivu, tijelo baš ne proizvodi pravu pravca tu drogu, jeste još da nam tijela zabrane. Oni se vezuju za neke receptore u mozgu. Iste one na koje bi se vezivao i pravi biljni kanabis, pa se ovo sad opisuje kao slično marihuani. Taj osjećaj sreće, smirenosti, smanjenja anksioznosti i ublaženog bola tokom dugog trčanja nekad se uglavnom pripisivao onim hormonima sreće, međutim, oni ne prolaze lako iz krvi u mozak i onda su ljudi odlučili da istraže o čemu se radi. Dakle, kad radimo stvari koje volimo i koje nas ispunjavaju, pa makar to bio i maraton, tijelo počne da luči, evo čuli ste, vrlo čudnjikave kemikalije. E sad, svakom treba neka različita doza, naravno, zato su neki recimo skloni i adrenalinskim sportovima i čudnim momentima. Uglavnom, sve to izaziva psihološke promjene. Mjereno je u krvi, mjereno je u mozgu, ali mora, kaže, opet da se ponovi, jer uzorak nije bio bog zna kako veliki, pa onda da se doda još 1000 nekih stvari u čitavo istraživanje. Vjerovatno ih je zabrinula ova činjenica da se vezuju za iste receptore u našim mozgovima kao i narkotici. Ali ako nekom prija, samo nek trči, ja ništa protiv nemam. Vidosava se javlja iz Ohaja. Trčanje. Ako pored ide hitna pomoć i boca kiseonika, možda bih i probala. I kad već nećeš kolač od bundeve, hoćeš od mrkve, hoćeš ti na blok. Savan nas pozdravlja iz Kostajnice, kaže, kontrola letenja znači let, kontrola partnera znači pad. Dobra. Mile iz Koprivne, politički pogrešno opredjeljen iz Hercegovine, kaže, ljubav je blagi duševni poremećaj koji se uspješno liječi brakom. Zanima nas, jesi izliječen i pređe li tu neki teži poremećaj u ovom drugom slučaju, to me zanima. Pa ti kad stigneš ti odgovori. Boro nam se javio iz Hrvatske, naša Gordana iz Srbca, uz neke divne fotkice koje ste već mogli da vidite u razglednici. Milan iz Koprivne, naša Drena iz Prnjavora, Tanjuša iz Michigena. Ne znam gdje nas Adnan sluša, negdje, sad nije ni važno, važno da je dobro. Mladen nas pozdravio iz Bijeljine, Zlatko i Nada iz Bukinja kod Tuzle. Kaže, stara narodna poslovica kaže, prijatelja upoznaš u nevolji, djecu kad ostariš, a ženu, odnosno muža, kad se razvodiš. Znači, neki nikad nećemo svoju poznati. Dule nam se javio iz Frankfurta, na tjentištu su Rale i Adem. Hasan nas je pozdravio iz Srebrenika, naša Amira iz Novog Grada. I Brane pozdravlja iz drumova nekih. Kaže, ja sam stava da ženu i zdravlje nikad ne treba provjeravati. Pronaći ćeš uvijek nešto što nije u redu. Ma nemojte, a muža treba, tu ništa. Jao, mili dome moje.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti. Srbiju nije moguće pokoriti silom, srpski narod predstavlja jedan od najboljih primjera otpornosti i sposobnosti da poslije velikih historijskih iskušenja postane još jači. Ovo izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Zaharova je podsjetila na ono kroz što je Srbija prošla tokom 20. vijeka ističući herojstvo srpskog naroda u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Ruske snage su oslobodile još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Ruska fregata ispalila je dvije signalne rakete prema helikopteru danskog ratnog vazduhoplovstva iznad Baltičkog mora, dok je letjelica obavljala rutinsko fotografisanje ruskog ratnog broda koji se nalazio u međunarodnim vodama kod danskog grada Gedsera. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk ocijenio je danas da je pronalazak stotina tijela ispod ruševina zgrada uništenih u izraelskim napadima u Gazi 2023. godine ponovo pokrenuo pitanje o potencijalnim ratnim zločinima. Naglasio je da se čini da posmrtni ostaci pripadaju čitavim porodicama, dodajući da među žrtvama ima mnogo žena i djece. Nepoznati projektil pogodio je danas brod u Ormuskom Moreuzu, saopštila je Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske i trgovinske operacije. Dodaje se da nikakva šteta niti utjecaj na životnu sredinu nisu prijavljeni. Lideri 12 zemalja Europske unije pozvali su na snažnije europsko prisustvo na Arktiku, upozoravajući da rastuće tenzije sa Rusijom i posljedice rata u Ukrajini, kao i klimatske promjene, mijenjaju strateško okruženje tog regiona. Lideri Europske unije su opisali Arktik kao strateški važan za euroatlantsku bezbjednost i istakli da Rusija predstavlja značajnu i dugoročnu prijetnju toj bezbjednosti. Trumpove prijetnje o preuzimanju Grenlanda nisu uzete u obzir. Argentinski predsjednik Javier Milei priprema zakon kojim bi bile pooštrene sankcije kompanijama koje posluju na Falklandskim ostrvima, što bi moglo dodatno da zaoštri odnose Buenos Airesa i Londona. Argentina već vodi postupak protiv najmanje 60 kompanija i pojedinaca koje su povezane sa istraživanjem nafte oko ostrva na koja polaže pravo iako su pod britanskom kontrolom.

0: Auto Kredita.
1: München i Barcelona bit će domaćini finala Lige šampiona 2028. i 2029. godine. Allianz Arena će 2028. treći put ugostiti finale Lige šampiona. Prethodna dva puta stadion Bajerna bio je poprište borbe za evropsku krunu. 2012. kada je Chelsea poslije penala savladao domaći Bayern i 25. godine kada je Paris Saint-Germain stigao do svoje prve titule prvaka Evrope. Godinu dana kasnije spektakl će se preseliti u Barcelonu na Camp Nou, a Camp Nou će 2029. po treći put biti domaćin finala najprestižnijeg evropskog klubskog takmičenja. Svjetsko prvenstvo u atletici 2029. godine biće održano u Nairobiju. Ovo je odlučio danas u Budimpešti Savjet svjetske atletike. Na sastanku u Budimpešti je odlučeno da svjetsko prvenstvo u atletici 2031. godine bude održano u Minhenu. Kvalitet, ambicija i posvećenost koje su pokazali svi kandidati potvrđuju snagu globalne privlačnosti svjetskog prvenstva. Današnjom odlukom Savjeta nastavljamo da ispunjavamo svoju misiju razvoja atletike širom svijeta, organizujući naredna tri izdanja svjetskog prvenstva u Aziji, Africi i Europi. Ovo je izjavio predsjednik svjetske atletike Sebastian Coe. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 54 i u Tuzli sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Doboju, Prijedoru i Zenici 24, u Trebinju 28, u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas malo doumjereno oblačno, samo ponegdje, uglavnom u Podrinju sa slabom kišom. U poslijepodnevnim satima postepeno razvedravanje u Hercegovini, uglavnom sunčano. Vrijeme sutra, srijeda, 16. septembar, bit će pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove će biti magle, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Siete moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

koliko sastanaka ili susreta, toliko i rastanaka, mi smo na još jednom, jer završavamo druženje za ovaj 15. septembarski dan. U ovom satu obično putujemo, a meni bila simpatična priča, pa ću je podijeliti sa vama. Kad pogledaš kartu svijeta, čini ti se da je apsolutno sve već podijeljeno, a granice iscrtane i na najzabačenijim komadićima kopna. I teško povjerovati da u 21. vijeku postoje područja koja nisu pod suverenitetom neke države. E pa vjerovali ili ne, postoje i to tačno dva, pa ako hoćete da budete predsjednik, kralj ili nešto slično, evo prilike. Jedan od najpoznatijih primjera je Bir Tawil, komad pustinje između Egipta i Sudana. Površina nenastanjenog područja je neke 2000 kvadratnih kilometara. Ni Egipat ni Sudan, između kojih se nalaze, ne žele ovo područje. Pitate se vi što? Nije zato što je pustinja, nego zbog historije granice između ove dvije zemlje. Dvije različite granične linije povučene 1899. i 1902. stvorile su situaciju u kojoj bi prihvatanje jedne granice i Bir Tawila značilo da država mora odustati od svojih ambicija na drugom, mnogo vrednijem teritoriju koji se zove Halaibidski trougao. E tako je nastao geografski paradoks, a Bir Tawil ostaje van teritorijalnih zahtjeva dvije susjedne države. Zbog toga se često naziva jednim od posljednjih pravih primjera one terre nullis ili ničije zemlje. Zanimljivo, ali potpuno ga zasjeni područje na drugom kraju planete, Mary Bird Land na Antarktiku, koji obuhvata oko 1,5 milijuna kvadratnih kilometara. E, na tu teritoriju nijedna država nije postavila službeni teritorijalni zahtjev. Nijedna država na svijetu ne posjeduje ni službeno dijeli Antarktik, i to prema Antarktičkom ugovoru iz 61. kad je on proglašen kontinentom mira i nauke. Ugovorom zamrznuti svi teritorijalni zahtjevi, vojno djelovanje i iskorišćavanje rude strogo zabranjeno. Pojedini dijelići istorijski pripadaju nekome, ali ovaj dio ne. E sad, na internetu vi ćete 1000 puta naći priče o nekim malim ostrvima koja niko ne posjeduje, ali nije tako, ili je pogrešno tumačenje ili su jednostavno nenaseljena. I uvijek ćete naći državu koja ih svojata. E sad, imate i one mikronacije, pominjala sam vam Pođistan i Liberland. Jer državu je relativno lako proglasiti, u današnje vrijeme relativno lako i priznaju, bar smo mi svjedoci toga. Tako je u Sjevernoj Irskoj 2010. proglašen Pođistan, ima simbole, zastavu, pasoše, granicu, čitavu vlast. Privukao pažnju znatiželjnih, ali i dalje pripada Ujedinjenom Kraljevstvu, a slično je i o Liberlandu koji se nalazi uz Dunav između Hrvatske i Srbije. Ideja je bila ambiciozna da se napravi država koja bi naglasila individualnu slobodu, međutim, nije to baš tako lako, niko je još uvijek ne priznaje. Da vidimo gdje smo, Feniks nam se javlja negdje sa plavog Jadrana. Naš Dragan iz Sanskog mosta kaže, ako napravim rakiju od banana, ja nisam alkos, nego banana men. To još ako daje super moći. Samir se javio iz Nešvila. Kumovi iz Minhena, Milijana iz Brčkog, Maki sa nama, sluša nas u Stuttgartu, Jasmin je na Alpima, 100 godina. Nisam stigla njegovu poruku pročitati na vrijeme, kaže, mišljenja sam da su društvene mreže puno više pokvarile odnos među ljudima nego što su dobra donijele. Da ne govorim koliko su veza i brakova razorile, lično nemam i sigurno neću biti dostupan na tim platformama. Ljudi, a pogotovo djeca, više ne znaju komunicirati. A zašto? Zato što su tako izabrali. Naša Vesna se javila iz Travnika, kaže, 5 minuta nakon rođenja odlučuju o tvom imenu, religiji, nacionalnosti, sekti. Provodiš ostatak života braneći ono što sam nisi ni birao. Uvijek to tako bude. Pozdrav ide u Koprivnu, naša draga Mercada se javila iz Počitelja. Brzinski zagrljaj stiže iz Gomirja. Nekih zanimljivih prijedloga ima. Ni Sveta pozdravila iz Cazina. I ovo, ima vas još puno, sad moram na Face da vidimo ko je sa nama. Milorad nas pozdravio iz Indije, Merima se javila iz Sanskog mosta, Kata iz Doboja, naša draga Ida iz Bosanskog Petrovca,
Vlado je u Novom Sadu, Prabaka u Aleksandrovcu, Jelena u Pridoru, Maki u Gornjoj Vidovskoj, Remzo u Stijeni. Naša Radmila pozdravlja iz Illinoisa. Milosava nas sluša u Modrići, Željka je u Banja Luci, Omer u Bijeljini, Radomir u Novom Gradu, Amra u Livnu, Đuka u Škugrićima kod Modriće. Dina u Sanskom mostu, Mirjana pozdravlja iz Gunje, iz Vukovarsko-Sremske županije, Anđelka isto u Hrvatskoj, samo ona u Slavonskom Brodu. Naša draga Nevena iz Sarajeva, Nevenka se javila iz Rijeke i dosta za danas. Još malo muzike pa ćemo se pozdravljati.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 15. septembar. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopštio je da su rudari i njihove porodice od danas bez zdravstvenog osiguranja zbog duga rudnika prema ovoj ustanovi većeg od 175 miliona maraka, ističući da je vrijeme da vlada Federacije BiH preuzme punu odgovornost. Posebno je istaknuto da, uprkos brojnim inicijativama i upozorenjima zavoda, vlada Federacije nije preduzela korake kojima bi se obezbijedilo izmirenje dugovanja rudnika i trajno rješenje ovog problema. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da je širenje rata između Ukrajine i Rusije na Crno more i ugrožavanje bezbjednosti turskih građana neprihvatljivo, dodajući da napadi na brodove u ovom regionu direktno narušavaju bezbjednost plovidbe. Kremlj je saopštio da pozdravlja prijedlog Sjedinjenih Država da Rusija i Ukrajina obustave napade na međusobnu energetsku infrastrukturu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastaće se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku. A Ukrajina je izvela napad na rafineriju nafte u ruskom gradu Sizranju, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Svijet dovoljno pati zbog zatvaranja Ormuzskog moreuza, tako da ne možemo sebi priuštiti da u tu jednačinu dodamo i Bab el Mandeb, izjavio je zvaničnik Katarskog ministarstva spoljnih poslova. Naglasio je da bi zatvaranje južnog ulaza u Crveno more bilo katastrofalno za cijeli svijet. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će hitan sastanak kako bi razgovarao o pogoršanju situacije u moreuzu Bab el Mandeb, javlja novinska agencija Reuters. A Izrael je rasporedio dronove iznad libanskog glavnog grada Bejruta i njegovih južnih predgrađa, objavila je nacionalna novinska agencija. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk ocijenio je danas da je pronalazak stotina tijela ispod ruševina zgrada uništenih u izraelskim napadima u Gazi 2023. ponovo pokrenuo pitanje o potencijalnim ratnim zločinima. Naglasio je da se čini da posmrtni ostaci pripadaju čitavim porodicama, dodajući da među žrtvama ima mnogo žena i djece.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Minhen i Barcelona bit će domaćini finala Lige šampiona 2028. odnosno 2029. Allianz Arena će 28. treći put ugostiti finale Lige. Prethodna dva puta stadion Bayerna bio je poprište borbe za evropsku krunu 2012. kad je Chelsea poslije penala savladao domaći Bayern iz Minhena, kao i 2025. kad je Paris Saint-Germain stigao do svoje prve titule prvaka Europe. Godinu dana kasnije spektakl će se preseliti u Barcelonu, a Camp Nou će 2029. po treći put biti domaćin finala najprestižnijeg evropskog klubskog takmičenja. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Sarajevu i Tuzli sa indeksima 54 i 55 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 16 do 48 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 20 u Sarajevu, 22 u Tuzli, 23 stepena u Bijeljini, na 24. Podijoku, Doboj, Pridor i Zenica, 28 i u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 29. Sutra srijeda, 16. septembar, pretežno sunčana, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle. Jutarnje temperature od 7 do 17, a dnevne od 24 pa do 31 stepen.
1: Yeah! Oča je bačena. Come on, Tarina! Big Radio.

0: Uživajte dok ste u centrum parku. Imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70. Maska za kosu Genera više vrsta 3,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Evropski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njan 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci lavova, piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
5: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
4: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
5: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
4: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo pavlaka 20% mliječne masti 800 grama mig 4,75, oblande 200 grama čokolada 1,10, tortilja pšenična 10/1 tandor 1,99, rolon 50 ml Dan Men 2,50, bure 28 litara četvrtasto sa ručkom 18,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, led paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu.

0: Klopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled, scoops and cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i moj market. Isplati se već 40 godina.

0: tekstil. Što na umu, to u Centrumu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Iz kor kataloga izdvajamo Chicken Pasta.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli salame.
2: Vidimo se!
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Iz kor kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70.

0: jednostavno. Eki.ba.
1: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igrača, bebi opremi malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti Premium Card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi Premium Card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti Premium Card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Sarajevski kiseljak.
2: Vidimo se!
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
7: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo

Zapamti da znaš, kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita, Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom

0: Ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
3: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
4: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online